0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: mama, daj korenica pržgi, pa kavo prestavim.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še se spam, sve priplazi na plan, kino briše sledi, še zadnjih oči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Dobro jutro.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je